pe aku mau marumaru ai mo hau. Whawhetai pe e kei ulo mai ho sikai nā, pe aku māmangi ai e kawenga wholau pe mui mau whanonga, pe mau māwhana, pe aku ne teke ai po uri e ke mamako. O mau kore atu e ke awhio I he poronga amani, o whakakakato, mo whakaau ai ngahe tokoni ko tonga pē, I o mau kakai pa mai kāinga tonga, o mau te fua I Aotearoa. Te a whai ai ho mau tāpua ki, mo mau whakamonuia. Tāpua ki mai e ka unga au I he whareni, ta mai taha ko tonga pē, o ku whanongo mai. I he huawha I tamai, Moi alo, moi lau maria maa yoni. Amen.